Awurade, ɔwo na bɔ soro ne asase, ne bɔ nnipa dɛ wo sɛ so. Yɛsiesie yɛn ho ama koe, nanso nkonimdi wɔ Awurade hɔ. Ɔbra mu na mmirikatu ɛnyɛ mo no a wɔn yɛ torosi. Ma nnipa biara nhɔhoɔ no ho, na wɔn a wɔbrɛ wo ho adze no ɔma wɔn dwom. Kakra nyame wɔ.